0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes, dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50. Keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick. Klikom do kredita.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

naravno Mike and the Mechanics, All I Need is Miracle. Pa možda će nam trebati i možda se i desi danas čudo, ništa nije isključeno. Jeste da ponedeljkom se to rijetko dešava, ali sve je moguće, ništa nije isključeno. Dobro jutro ljudi, idemo u novi krug. Nećemo sad praviti dramu, nije nam prvi put. Jeste malo nezgodno baciti se iz onog vikend režima u radnu sedmicu. Čovjek se dva dana ponaša kao da nema nikakvih obaveza, a onda u ponedjeljak ujutru odjednom treba da bude funkcionalno ljudsko biće i još to prije kafe, mislim, gdje to ima. Ali dobro, ono što je bitno da imamo iskustva, mislim, koliko smo samo ovakvih avgusta pregurali preko glave. Čovjek vremenom razvije određenu tehniku, ne zalećiš se odmah. Prvo kafa, onda pogledaš šta te čeka, onda proceniš koliko je stvarno hitno, a koliko samo neko jako želi da to izgleda hitno, i to je već ozbiljna životna vještina, da razlikuje te jedno od drugog. I onda kreneš, jedna kafa pa druga, pa ne moraš odmah da riješiš život, državu, posao, državne dugove i sve poruke koje si ignorisao od petka. Avgust sam po sebi period godine kad ni vrijeme više nije sasvim sigurno šta radi, ujutru svježe, popodne ludilo pakao, ljudi na godišnjem, ljudi se vraćaju sa godišnjeg, neko već priča o septembru, ti samo pokušavaš da se sjetiš gdje si ostavio normalan ritam života. Zato polako danas, imamo cijeli dan pred sobom, mislim, nije loše početi muzikom i kafom i možda idejom da ne moramo baš sve danas pobijediti, dovoljno je da se ne predamo prije prve pjesme i sve ostalo će biti nekako pod kontrolom. Dobro jutro vam želi ekipa sljedećeg sastava. Da, ni danas nismo u 3D verziji, ali nema veze, Deda će birati muziku, odnosno već je odabrao. Irena će se pobrinuti za redovne preglede Big Vesti u 5 do punog sata, a za sve ostalo, pa ja ću da vam smetam. Moje ime je Danka, dobro jutro, prvi Big.

Kako su to sestre radile, Aretha Franklin i Annie Lennox, Sisters are doing it for themselves. A da vidimo šta će nam vrijeme raditi. Danas nas čeka jedan vruć dan, ali izgleda da je ipak vrijeme odlučilo da nam popodne malo promijeni program. Biće sunčano, veoma toplo. Idu temperature između 32 i 38. Međutim, tokom poslijepodneva i večeri stiže ona promjena koju smo toliko dugo najavljivali prethodnih dana i koju svi nekako željno iščekujemo. Prvo će zahvatiti krajinu gdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a uz jače pljuskove i grad i jak vjetar stiže, pa ovdje treba računati i na one lokalne nepogode. Tokom večeri i noći padavine će se širiti prema Dobojskoj regiji i Posavini, a do utorka ujutru i prije podne promjena će zahvatiti ostale krajeve BiH. Očekuju se kiša i pljuskovi, pojačan vjetar i osjetan pad temperature. Hercegovina, da, umalo da zaboravim, uglavnom ostaje po strani, tamo će veći dio dana biti suv uz tek blaži pad temperature. I sad ono važno, ne očekujte sad neku veliku kišnu predstavu na cijelom području. Pljuskovi će biti lokalni, što znači da možete dobiti ozbiljan pljusak, grmljavinu i grad, a nekoliko kilometara dalje čovjek gleda u nebo i pita se o čemu ovi pričaju. Najviša dnevna temperatura očekuje se u Krajini i Dobojskoj regiji lokalno oko 20, najviše padovina, da, lokalno oko 20 mm, dok će u drugim krajevima količine biti manje, a neka mjesta mogu ostati potpuno suva. Utorak će zato biti znatno prijatnije, temperature će se kretati do 28 stepeni, dok će na jugu Hercegovine biti oko 32, a da ne počnemo odmah da se spremamo za jesenju garderobu, jel da? Ovo osvježenje je kratko, ljeto nije završilo, samo pravi onu malu pauzu da dođemo sebi. Do kraja avgusta bit će još toplih i vrućih dana, ali ulazimo u onaj kasno ljetni period kada uz vrućine povremeno dobijemo i kišu i malo normalne temperature. Dakle, danas sunčano do 38, a onda prema večeri gledamo kako nam i šta nam stiže sa zapada. Ako ste u Krajini, posebno obratite pažnju na razvoj vremena.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15 do 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije. Šestoro civila je poginulo, a četvoro povrijeđeno u raketnom napadu u Belgorodskoj oblasti. Dio ukrajinskih snaga opkoljen je u Sumskoj oblasti. A Evropska unija će značajno proširiti sankcije protiv Rusije u narednim mjesecima, izjavila je šefica spoljne politike Evropske unije Kaja Kalas. Palestinski pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki pregovarač i zet predsjednika Trumpa Jared Kushner danas bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je prošle sedmice odbacio novi američki plan od 15 tačaka. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je Kanada postala rezervni tim Amerike u vojnoj agresiji protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump negodovao je zbog zajedničkih vojnih vježbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje, poručivši da su skupe i da šalju potpuno neprimjerenu i neprijateljsku poruku Sjevernoj Koreji. Trump je zbog toga naredio ministru odbrane Pitu Heksetu da značajno smanji njihov obim uz obrazloženje da ima veoma dobre odnose sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo VTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u drugom kolu pobijedila Australijanku Taliju Gibson sa 6-2-7-6. Bjeloruskinja će u trećem kolu igrati protiv kineskinje Xinyu Wang. Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom nadigrala Emilianu Arango iz Kolumbije sa 6-3-6-0. Poljakinja će u trećem kolu igrati protiv Grkinje Marije Sakari. Plasman u treće kolo izborile su i Ruskinja Mira Andrejeva, Čehinje Mari Buzka i Sara Bejlek, Kazahstanka Elena Rybakina, Amerikanke Ann Lee i Madison Keys, kao i Ukrajinka Marta Kostjuk. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 60 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 21 u Tuzli i Zenici, na 22. Podioku je Prijedor, 23 stepena osim u Banja Luci izmjerena su i u Doboju, 24 je u Bijeljini, 26 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 27. Meteorolozi kažu ovaj 17. avgustovski dan sunčan, u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom i pljuskovima ponegdje uz mogućnost grmljavine. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

Da, da, love is like oxygen, treba nam u svakom obliku. Nego, evo nas u onom sportskom satu, pa bi bio red da krenemo od medalje. Krećemo iz bazena gde je Andrej Barna isplivao srebro na Evropskom prvenstvu u Parizu, ali i novi državni rekord Srbije na 50 metara slobodno. Barna je dionicu prešao za 21,37 sekundi, brži je bio samo Ukrajinac Nikita Šremec sa 21,13, dok je bronzu uzeo Rus Jegor Kornev. Četvrti je završio dvostruki olimpijski šampion Kristof Milak, svega 900 iza medalje. Za Barnu je ovo treća evropska medalja, prije dvije godine u Beogradu bio je evropski prvak sa štafetom na 4 puta 100 metara slobodno, a u individualnoj konkurenciji osvojio bronzu na 100 slobodno. U Parizu je plivala i Lana Pudar, ali nije uspjela da ponovi zlatni rezultat iz 2022. godine. U finalu na 200 metara Delfin zauzela je 7. mjesto. Dok je Evropa plivala u Parizu, Kate Douglas u Kaliforniji napravila je sopstveni mali istorijski haos. Amerikanka je dva puta u istom danu oborila svjetski rekord na 50 metara slobodno u kvalifikacijama. Je već pokazala šta sprema, a onda je u finalu otišla brže i isplivala na vjerovatnih 23.19, 23 sekunde 19 stotinki. Tu nije stala, sa reprezentacijom SAD-a oborila i svjetski rekord u mješovitoj štafeti 4 puta 100 metara. Ruski plivači u Parizu su osvojili zlato u muškoj štafeti 4 puta 100 mješovito, dok je ženska štafeta uzela bronzu. Rusija je prvenstvo završila kao treća sa ukupnim plasmanom od 10 zlata, 9 srebrnih medalja i, da vidim, samo 13 bronzanih. Iz vode selimo na atletsku stazu. Adriana Vilagoš osvojila je bronzu na evropskom prvenstvu u bacanju koplja. Kakva sreća, kakva radost. Srpska atletičarka dobacila je 60 metara i 93 santimetra, što je bilo dovoljno za treće mjesto. A onda čovjek koji je od skoka s motkom napravio skoro posebnu granu fizike, Armando Mondo Duplantis, četvrti put u karijeri postao je prvak Evrope. U Birminghamu je preskočio 6 metara 15 santimetara iz prvog pokušaja, dok niko drugi nije uspio ni preko 6.05. Andreas Almgren je osvojio zlato na 10.000 metara uz rekord prvenstva od 27 minuta 23 sekunde i 44 stotinke. Oborio je rekord koji stoji netaknut od 1978. godine i pobjedio sa gotovo 20 sekundi prednosti petoplasiranog, je, vjerovali ili ne, prestigao za cijeli krug. U gimnastici Ruskinje su osvojile zlato u ekipnoj konkurenciji na evropskom prvenstvu u areni Zagreb. Prethodno je hrvatska ambasada u Moskvi odbila dio zahtjeva za vize ruske delegacija, a i nakon naknadnog poništavanja nekih od odluka pojedinim članovima tima nije bio omogućen dolazak. Što se tiče tenisa, Coco Gauff i Elina Svitolina prošli su dalje u Cincinnatiju, obje nakon pobjeda od 2-1. Arina Sabalenka je Taliju Gibson savladala 2-0, dok je Iga Świątek bila ubjedljiva protiv Emiliane Arango, također 2-0. U treći kolo prošle su i Mira Andrejeva, Elena Rybakina, Madison Keys, Marta Kostjuk i još nekoliko poznatih imena. Ben Shelton, međutim, nije uspio da nastavi pobjednički niz. Nakon osvajanja Mastersa u Montrealu, već na startu Cincinnati izgubio je od Jaima Fariesa 2-0. Taylor Fritz je prošao dalje pobjedom nad Alexom Mikkelsenom, također 2-0. I za kraj fudbal, Arsenal je osvojio Community Shield, pošto je u Cardiffu pobjedio Manchester City sa ubedljivih 3-0. Arsenal je do trofeja stigao golovima u prvom poluvremenu i još jednim u nastavku, a ovo mu je 18. Community Shield u istoriji. Paris Saint-Germain je, međutim, imao mnogo manje razloga za slavlje. Lens ga je savladao 1-0 i prvi put u istoriji osvojio francuski superkup. A pravi hladan tuš doživio je Lazio. Rimski klub, prošlogodišnji finalista Kupa Italije, ispao je već u startu takmičenja. Mantova, član serije B, slavila je na gotovo praznom Olimpiku sa 2-0. Za novog trenera Lazija, Gennara Gattuza, teško je zamisliti gori početak, tek je sjeo na klubu, a sezona mu je već pronašla način da bude ono totalno zanimljiva.

0: Stadiju Skupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Moja Kravica 850 grama 4,95. Tuna Melona u Paradajz Sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama Super Cena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Znamo kako to radi Steve Wonder, evo znamo i kako to rade Red Hot Chili Peppersi kad se dočepaju iste stvari. Malo to preprave, dodaju svog bezobrazluka i onog basa i sve ispadne, pa Miloše. E sad, ja sam ostala dužna još dvije informacije kada je sport u pitanju. Košarkaška kuća slavnih u Springfieldu od sinoć je bogatija za 8 novih članova. Među njima su i imena koja su obilježila nekoliko različitih epoha ovog sporta. U klasu 2026 ušli su Amari Stoudemire, Candace Parker, Elena Deledon, Shamik Holdsklo i treneri Doc Rivers, Mark Few i Mike D'Antoni. Iz Springfielda pravo u Brazil, gdje je uvedeno pravilo koje je već pronašlo svoju prvu slavnu žrtvu. Neymar je postao prvi fudbaler koji je morao da napusti teren na jedan minut zbog novog pravila protiv odugovlačenja igre. Santos je u gostima pobjedio Vasco da Gama 3-0, a Neymar je učestvovao kod dva gola. Međutim, više se pričalo o njegovom izlasku nego o njegovim asistencijama. Golman Santosa zatražio je pomoć ljekara, sudija je procijenio da je prekid posljedica odugovlačenja, a po novom pravilu trener bira igrača koji će privremeno napustiti teren. Ako to ne uradi u roku od 10 sekundi, izlazi kapiten. Pošto je kapitenska traka bila na Neymarovoj ruci, upravo on je morao da sačeka jedan minut prije povratka u igru. Pravilo ima i neke izuzetke, recimo ako je golman povrijeđen posle prekršaja u sudaru sa protivničkim igračem ili zbog krvarenja. Dakle, vidjet ćemo kako će ovo da zaživi generalno na terenima, ali za sada prva žrtva, kao što rekoh, Neymar. Pa i zaslužuje, šta je sve napravio za karijere i koliko puta se valjao po terenu, ali nećemo o tome. Ajde da pričamo o Leniju Krevicu, kaže on nama live.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Požar na planini Plješevica na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara. Predsjedništvo BiH odobrilo je zahtjev za angažovanje helikoptera zbog ovog požara, ali odluka zavisi od oružanih snaga BiH jer se radi o miniranom području. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra, postoji mogućnost nove reaktivacije požara. 6 civila je poginulo, a 4 je povrijeđeno u raketnom napadu u Belgorodskoj oblasti. Dio ukrajinskih snaga opkoljen je u Sumskoj oblasti. A oružane snage Rusije su udarima bespilotnih letjelica Geranj uništile logistički centar u Odesi, skladište dronova oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovskoj oblasti i punkt privremenog razmještanja ukrajinskih vojnika u Donjeckoj narodnoj republici. Palestinski pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki pregovarač i zet predsjednika Trumpa Jared Kushner danas bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je prošle sedmice odbacio novi američki plan od 15 tačaka. Saudijska Arabija je objavila formalno pokretanje multinacionalne pomorske odbrambene koalicije, a sa ciljem zaštite pomorstva u Crvenom moru i Adenskom zalivu, jer eskalacija neprijateljstava sa jemenskim Hutima ugrožava jednu od najvažnijih trgovinskih ruta na svijetu. Stotine migranata koji su nedavno ilegalno ušli u špansku sjevernoafričku eksklavu Ceuta protestovale su na popularnoj gradskoj plaži i tražile od španskih vlasti da im odobri azil umjesto da ih vrate u Maroko. U Plovdivu u Bugarskoj je privedeno 18 osoba u okviru zajedničke operacije Bugarske državne agencije za nacionalnu bezbjednost i policije, a zbog sumnje da su povezani sa neonacističkom grupom Krvi čast, saopštio je načelnik Plovdivske policije. Među uhapšenima je 17-godišnja tinejdžerka i 3 djevojke. Izuzetno rijedak snježno-bijeli arktički stoko prodat je za oko 320.000 evra na međunarodnoj aukciji odgajivača sokolova, postavši ovogodišnji rekorder i druga najskuplja ptica u istoriji ovog prestižnog događaja koje se održava u Saudijskoj Arabiji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Armand Duplantis i po četvrti put u karijeri postao je prvak Europe u skoku s motkom. Duplantis je triumfovao na Europskom prvenstvu u Birminghamu kao od šale u finalu, preskočivši 6.15 iz prvog pokušaja, dok niko drugi nije preskočio ni 6.05 metara. A nevjerovatni Šveđanin Andreas Almgren osvojio je zlato na 10.000 metara na Europskom prvenstvu u Birminghamu uz spektakularan rekord prvenstva od 27 minuta 23 sekunde 44 stotinke. Time je oborio rekord koji je stajao još od 1978. i pomjerio ga za gotovo 20 sekundi prednosti. Petog na kraju pobjedio za cijeli krug, što se ne pamti. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 58 do 95 u svim većim gradovima u zemlji vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Zenici i Prijedoru, 25 u Tuzli, 27 stepeni u Doboju, 28 je u Bijeljini i Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 29. Meteorolozi kažu ovaj ponedeljak sunčan, u večernjim satima uz postepen razvoj oblačnosti moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.

0: A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna drška 24,90. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Jeste li primijetili kako Evropska unija svakih par mjeseci izmisli neki novi papir, neki novi certifikat ili pravilo samo po sebi da bi nam pokazalo koliko, u stvari, koliko smo u stvari nespremni za 21. vijek. E pa, vrijeme je da se spremimo, stiže nam nova direkcija iz Brisela. Evropska unija je donijela onu novu uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu, poznati pod šifrom EU 2025/40. I šta sad znači to za naše ove prostore i za naše izvoznike? Znači, zavrćite rukave, vadite novčanike. Godinama smo mi funkcionisali po onom starom dobrom sistemu, napravi, zapakuj u plastiku i baci gdje stigneš. E pa, te takozvane linearne ekonomije više nema, sada je u modi cirkularna ekonomija. To je ona filozofija gdje se sve reciklira, ponovo koristi i gdje ambalaža ne smije da zagađuje planetu narednih 1000 godina. E sad, nova pravila propisuju rigorozne zahtjeve o tome od čega je napravljena kutija, kako se prerađuje, kako se prati njen put. Iako će se obaveze uvoditi onako postepeno sve do 2040. godine, naši privrednici već sad moraju da ulažu ozbiljan keš u proizvodnju i sakupljaju brdo komplikovane dokumentacije. E sad, predsjednik Spoljnotrgovinske komore kaže da je pritisak najveći na proizvođačima ambalaže. Nema više, evo ti kutija, zapakuj pa vozi. Proizvođač sad mora firmi kojoj prodaje ambalažu dati papir, dakle sertifikat koji dokazuje da je ta ambalaža napravljena, kako je ta ambalaža napravljena i da li se može reciklirati. Najveći udarac osjetit će prehrambena industrija, industrija pića, te proizvođači papirne i plastične ambalaže, ali pošto nam je Evropa glavno tržište, prilagođavanje nam ne gine, htjeli mi to ili ne. Sa druge strane, privrednici pokušavaju da ostanu smireni, kažu da u svemu ovom ima logike, plastika se teško uništava i prirodno je da se prelazi na neke ekološke materijale. Pojedini čak vjeruju da će se proizvođači brzo prestrojiti i početi praviti ono što zakon traži, jer ako neće oni, a brate, ima ko hoće i ko je konkurentan. I možda jedna pametna opaska iz Spoljnotrgovinske komore, ovo nije samo trošak i muka, ovo je prilika. Ako konačno uredimo sistem upravljanja otpadom i napravimo zakone koji prate cirkularnu ekonomiju koju sam spomenula, reciklaža bi mogla da postane ozbiljan biznis i da otvori vrata za potpuno nove firme i možda čak i radna mjesta. Tako da, dobri moji ljudi, sljedeći put kad kupite bilo šta i krenete da bacite onu plastičnu kutiju u smeće, sjetite se da ta ista kutija uskoro mora imati bolji biografski list nego većina ljudi na birovu. A možda nam je ovo i trebalo. Znamo već kako se fino odnosimo prema prirodi, a pogledajte samo koliko plastike u istoj ima.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Požar na planini Plješevica na granici BiH i Hrvatske i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara. Predsjedništvo BiH odobrilo je zahtjev za angažman helikoptera zbog ovog požara, ali odluka zavisi od oružanih snaga BiH jer se radi o miniranom području. Na tri požarišta na području Nevesinja stanje je mnogo stabilnije u odnosu na prethodne dane. Na Krimu je uhapšen 54-godišnji Rus kojeg terete da je radio za ukrajinsku službu bezbjednosti, prikupljao podatke o objektima Ruskog ministarstva odbrane i skrivao eksploziv, potvrdila je Ruska federalna služba bezbjednosti. Ako se dokaže krivica, prijeti mu doživotna robija. A Rusija je tokom protekle sedmice 13 puta napala objekte Ukrajine energetske kompanije Naftogaz u različitim dijelovima Ukrajine, saopšteno je iz ove kompanije. Američki pregovarač i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner danas bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je prošle sedmice odbacio novi američki plan od 15 tačaka. Hamas je saopštio da je pozvao posredničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan komentarisao je tenzije između Turske i Izraela kao i mogući direktni vojni sukob sa ovom zemljom. Ne govorimo o ratu, govorimo o miru, ali ako neko napadne Tursku zbog rata, a ne mira, Turska neće oklijevati da se bori u tom ratu i neće od njega bježati, rekao Erdogan. Najveći šumski požar u istoriji Belgije približio se njemačkom gradu Monšau na svega 300 metara, zbog čega su pojedini dijelovi grada evakuisani, dok su vatrogasne jedinice u pripravnosti. Najveći šumski požar u belgijskoj istoriji bjesni na oko 3000 hektara. A Indoneziju je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,7 stepeni po Richteru. Za sad nema podataka o šteti ili žrtvama, ali nije izdato ni upozorenje na opasnost od tsunamija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Portugalski teniser Jaime Faria plasirao se u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je danas u drugom kolu pobjedio Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4-6-4. Faria će u trećem kolu igrati protiv Australijanca Adama Voltona, koji je bio bolji od peruanskog tenisera Ignacia Buse. Plasman u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju su izborili i Amerikanci Lerner Tien i Francis Tiafoe, kao i Španac Daniel Merida. Masters u Cincinnatiju se igra za nagradni fond od preko 9 miliona dolara. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 60 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i južni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Zenici, 29 je u Prijedoru i Tuzli, 30 u Doboju, Trebinju i Neumu, na 31. podioku Mostara najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 32. Do kraja dana sunčano, a onda u večernjim satima postepeno na oblačenje koje će biti praćeno kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Najveći

Benches, Running Town, prvi program Big Radija, a ja vas vodim na jedno putešestvije i to na planine. Godinama razmišljam o tome kako je uopšte ljudska rasa uspjela da preživi sve ove milenijume. Mislim, razum nam je službeno otišao na pauzu za topli obrok i čini mi se da nema namjeru da se vrati. A svež primjer za ovo je i stigao i sa planine Troglav kod Livna. Neki lik mladić otišao sa drugarom na planinarenje do skloništa Runolista kuća i šta se desi? Dosadilo mu da hoda. Naravno, mislim, ko još hoda po planini? Nismo u 19. vijeku. I lik dođe na genijalnu ideju, pozove gorsku službu spasavanja, složi priču kako je teško povrijedio nogu i ne može da napravi ni koraka, ali nije zvao pomoć jer mu je stvarno loše. Dečko je očekivao da će po njega doći helikopter, ni manje ni više. On je sebi u glavi već režirao hollywoodski ulazak, onaj besplatan panoramski let iznad Livanjskog kantona, Instagram gori TikTok, leti se za sve pare, odnosno za nula maraka. I sad zamislite scenu, momci iz gorske službe spasavanja, njih šestorica, pakuju opremu, znoje se, lome noge uzbrdo, stižu gore, kad tamo dva lika sjedi, dobar dan, raspoloženi, zafrkavaju se, čekaju helikopter. I kad su shvatili da su spasioci došli pješke, a ne u helikopteru, desilo se čudo Isusovo na Troglavu. Povreda je naprasno nestala, noga je ozdravila, brže nego ikad prije. Čovjek je ustao i najnormalnije odšetao niz planinu. I sad ljudi iz gorske službe spasavanja naravno apeluju, kaže, nemojte to raditi, neko stvarno može da pogine dok mi glumimo taksi službu za vašu ljenost. Ali kome oni to pričaju? Pričaju generaciji koja je potpuno izgubila eto dodir sa realnošću. I ako mislite da je ovo samo usamljen slučaj, pogledajte što se dešava u Italiji na Dolomitima. Slavni masiv pod zaštitom UNESCO-a, lokaliteti Trećime di Lavaredo i jezero Mizurina. Tamo je opšti kolaps. Stotine automobila, kampera, autobusa, satima mile na 2000 metara visine, kolone kilometarske od ranog jutra, parking mjesta koštaju 30 do 40 evra, popune se prije nego što sunce izađe. I šta urade genijalci koji ne nađu parking? Ostave auto na sred uske planinske ceste, odnosno puta, i potpuno blokiraju prolaz hitno i spasiocima. Zašto? Zbog jedne jedine stvari, zbog fotografije za Instagram. Platforme poput TikToka, Instagrama izbacile su idiličan kadar i hiljade ljudi odjednom spakuje kofere i dođe na tu istu stijenu, napravi tu istu fotku sa istim lažnim osmihom, samo da bi rekli, evo, ja sam bio ovdje. Pristup planini je postao saobraćajni špic u Velegradu, smeće se gomila, buka rastjeruje životinje, lokalci preklinju vlasti da uvedu restrikcije i obavezne rezervacije prije nego što sami sebe unište. Planina je nekada bila mjesto mira, tišine i testiranja sopstvenih granica. Danas je postala Luna Park, zabavni park na otvorenom za ljude koji bi da vide prirodu, ali samo pod uslovom da do nje mogu da dođu u klimatizovanom autu ili besplatnim helikopterom. To bi bilo top. Zato ako bilo kojeg narednog vikenda planirate u prirodu, ponesite mozak prije svega, obujte udobne cipele ili patike i ako vam se ne hoda nizbrdo, pa nemojte ni ići uzbrdo. Štedite i svoje noge i tuđe živote.

si jedno majka, bilo je blizu, a Boga mi i kod nas je blizu. Malo prije sam rekla da je ljudska vrsta jedina vrsta na ovoj planeti koja je aktivno i sa velikim entuzijazmom radi na sopstvenom uništenju na jedan ili na drugi ili na treći način. I to ne radimo suptilno. Mi donosimo beton, palimo testere, sječemo drveće, pa se posle čudimo što nam ljeti u gradu je vruće kao u paklu. Betoniramo sve do zadnjeg busena trave. Jer napredak, jel? Naučnici su konačno sjeli, stavili brojeve na papir i časopis GeoHealth objavio je studiju koja je 11 godina pratila naselja u Chicagu. Gubitak zrelih stabala u vašem komšiluku je bukvalno pitanje života i smrti. Ne radi se samo o tome koliko drveća imate u ulici, nego da li se taj broj iz godine u godinu smanjuje ili povećava. U dijelovima grada gdje su sjekli drveće, stopa smrtnosti je divljala, posebno tokom toplih ljetnih mjeseci, a tamo gdje su sadili i čuvali krošnje, ljudi su prosto manje umirali. Svaki porast pokrivenosti krošnjama za samo 1% poen smanjuje smrtnost za oko 10%, posebno kod srčanih, plućnih i psihičkih oboljenja. Inače, profesor sa univerziteta u Portlandu objašnjava da drveće ne pravi samo hlad, ono ispušta onu vodenu paru, bukvalno klimatizuje grad i što je drvo starije i zrelije, to više života spasava. A mi posjećujemo desetogodišnje drvo da bismo posadili neku sadnicu veličine čačkalice i kažemo evo, ekološki smo osvješteni. Dakle, to malo drvo neće napraviti pošten hlad ni mravima, a kamoli šta više. I dok mi ovdje betoniramo svaku zelenu površinu gdje nam se ukaže prilika, Kinezi na drugom kraju svijeta rade nešto potpuno drugačije. Ljudi su u pustinji Mu-Us u unutrašnjoj Mongoliji pustili flotu autonomnih robota na solarni pogon. Dakle, nema goriva, nema baterija, nema likova koji stoje i pauziraju za cigaretu. Robot sa GPS-om i senzorima sam ide kroz pustinju, raskopava pijesak, posadi drvo, zalije ga, zatrpa i sabije zemlju. Sve to po komadu traje tačno 5 sekundi. Dakle, 5 sekundi. Ciljem je da posade 10 milijardi stabala i naprave takozvani veliki zeleni zid Kine koji će zaustaviti pješčane oluje. Kinezi sa robotima prave šumu u pustinji, a mi na Balkanu od šume pravimo pustinju. Jedan od istraživača u Chicagu rekao je da je do ideje za studiju stigao jer mu je bilo iscrpljujuće da hoda ulicama bez hladovine. Naravno da je iscrpljujuće, probajte u avgustu na ovim temperaturama preći preko bilo kog našeg novopečenog trga ili ulice i to nije šetnja, to je preživljavanje. Tako da, dragi moji, sljedeći put kada čujete motorne testere u svom naselju pod izgovorom da se tu pravi moderni stambeno-poslovni kompleks ili novi parking, nemojte samo proći pored jer oni ne seku samo granje, oni vam bukvalno skraćuju životni vijek dok nam se roboti iz kineske pustinje smiju i rade svoj posao. Štedite drveće, čuvajte hlad i nemojte dozvoliti da nam beton bude jedina ostavština za buduće generacije.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12 časova, vrijeme je za podnevni pregled Big Vijesti. Iz Europske unije potvrdili su da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru. Podsjetivši na stav Brisela iz prošlogodišnjeg izvještaja u kojem je navedeno da most treba biti otvoren nakon konsultacija sa bezbjednosnim partnerima, neimenovani portparol Europske unije naveo je da je taj uslov ispunjen. Por je saopštio da će proces smanjivanja stalnog prisustva na glavnom mostu biti postepen, zasnovan na uslovima i tijesno koordiniran sa svim relevantnim akterima. Iz Srbije poručuju da je krajnji cilj da se omogući Kurtiju da u potpunosti militarizuje Kosovo i Metohiju i da kosovske snage bezbjednosti budu stacionirane na sjeveru pokrajine, te da svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji predstavlja veliku opasnost za srpski narod. Ruska spoljna obavještajna služba tvrdi da Zapad priprema provokaciju u kojoj bi Rusija bila optužena za naoružavanje narkokartela u Venecueli, Kolumbiji i Meksiku. U te zemlje se već doprema rusko oružje zaplijenjeno u Ukrajini, a pripremaju se i lažni audio i video snimci kao navodni dokazi. Ukrajina je prestala da objavljuje podatke o broju presretnutih ruskih raketa, a dopisnik njemačkog Velta tvrdi da je razlog katastrofalna statistika koja bi mogla da uplaši stanovništvo. Odluka dolazi u vrijeme ozbiljnog nedostatka presretača, posebno za sisteme Patriot. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pozdravlja potpisivanje sporazuma o zajedničkoj odbrani između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana. To pokazuje kako se Bliski istok ujedinjuje i kako će zemlje konačno moći da se brane na smisleniji način. Čestitam velikom vođstvu tri pomenute nacije. Ovo je veliki, smjeli i prvi važan korak, rekao je Trump. Komandant Američke centralne komande, admiral Brad Cooper, poslije posjete nosaču aviona Abraham Lincoln, priznao je da na brodu postoje problemi sa mentalnim zdravljem mornara, a sve nakon izvještaja da je više članova posade tokom dugotrajnog raspoređivanja na Bliskom istoku pokušalo skočiti u more. Britanski premijer Andy Bernam razmjenjivao je poruke sa osobom koja se lažno predstavljala kao šefica kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Suzy Wills. Britanska ambasada u Washingtonu zbog slučaja je obavijestila Bijelu kuću, dok britanska vlada nije otkrila detalje komunikacije, navodeći da je riječ o pitanju nacionalne bezbjednosti. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 2325 života, nadmašivši broj žrtava iz epidemije koja je vladala od 2018. do 2020. i postavši najsmrtonosnija u istoriji zemlje, pokazali su najnoviji podaci vlade.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbalski klub Manchester City prihvatio je ponudu Barcelone od 76,5 miliona evra za reprezentativca Španije Rodrija. Rodri će početkom naredne nedjelje da otputuje u Barcelonu, gdje bi poslije ljekarskih pregleda trebalo da potpiše ugovor sa šampionom Španije. On je nedavno sa reprezentacijom Španije osvojio svjetsko prvenstvo, a proglašen je za najboljeg igrača mundijala, koji je, podsjećamo, održan u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 60 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 29 u Sarajevu, 31 u Trebinju i Neumu, 32 u Zenici, Tuzli i Doboju, na 33. podijuku osim Banja Luke su i Prijedor i Mostar, a najtoplija je Bijeljina, gdje trenutno 34. Do kraja dana sunčano, a onda u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. temperature od 31 pa do 37 stepeni.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

filharmonijskim orkestrom iz Londona i sve to spakovao u jedan fantastičan album. Obavezno ga morate poslušati od početka do kraja. Ovo je samo jedan mali segment Death Letter Blues. 17. avgust i ako se danas osjećate kao da vas svijet pomalo nervira, ništa se ne brinite. Slavljenici na današnji dan su uglavnom uspjeli da tu svoju nervozu pretvore u opasne karijere. Prvo moram da spomenem čovjeka koji uopšte nije muzičar, ali komu šta može. Robert De Niro danas puni pozamašan broj godina. Čovjek je, čini mi se, 43. godište. Nevjerovatno. I još uvijek snima i još uvijek nam drži lekcije iz glume. Danas svako sebe naziva glumcem jer zna da se nasmije u kameru, ima dobar profil na mreži. Recimo, De Niro je iz vremena kada si morao da, u stvari, odeš u neki podrum, posuđaš se sa sobom u ogledalo i natiraš publiku da povjeruje da si spreman da ih sve popiješ u čaši vode. Čovjek je živa legenda, hodajuća legenda i tačka. Idemo sad na muziku. Na današnji dan 1953. godine rođen je Kevin Rowland, lik koji je osnovao Dexys Midnight Runners. Svi znate onu njihovu pjesmu Come on Eileen i svi se napiju na svadbi, recimo u Americi ili u Britaniji, pa pjevaju taj refren. Niko nema pojma o čemu čovjek u stvari pjeva. Roland je inače poznat po tome što je u bend ugradio diktaturu, zabranjivao im je alkohol prije nastupa, tjerao ih da trče ujutru, mijenjao im imidž od radničkih kombinezona do irskih džempera. Njihova poznata obrada pjesme Van Morrisona Jackie Wilson Said završila je u top 5, a Roland je dokaz da ako dovoljno čvrsto vjeruješ u svoju viziju i svoju verziju svijeta, ljudi će na kraju pjevati tvoje stihove čak i kad nemaju pojma šta znači. Sljedeći na redu je Eric Johnson, rođen 1954. godine. Za njega šira publika slabo zna jer ne pravi skandale, ali pitajte bilo kog lika koji drži gitaru u kući, znači o kome se radi. Časopis Guitar Player proglasio ga je jednim od najrespektabilnijih gitarista na planeti. Čovjek je bio toliko opsjednut i još uvijek jeste opsjednut tonom da bukvalno mijenja baterije u pedalama jer tvrdi da različiti brendovi baterija daju drugačiji zvuk. Sada ovo zvuči kao luđak možda, ali kad čujete njegovu pjesmu Cliffs of Dover koju ćemo pustiti posle ove moje priče, shvatite da čovjek ne svira žice nego matematički precizno slaže tonove do momenta euforije. Dakle, ako vam ovo nije dovoljno, Satriani ga je 1996. godine pozvao da zajedno sa njim i Steve'om Vajem pokrenu prvu originalnu postavu kultne gitarske turneje G3. Kada te Satriani izabere da dijelite binu i da pravite gitarski haos, onda znaš da si u samom vrhu. I za kraj ovog javljanja, nešto iz našeg dvorišta, 57. godine, rođen je Alen Islamović. Priča kaže da je čovjek bio ozbiljan talenat za fudbal u Bihaćkom jedinstvu i onda dođe Zele Lipovača 81. godine i kaže: pusti ti loptu, aj ti sa mnom u divlje jagode. I sad zamislite taj trenutak u životu, treniraš, trčiš po terenu, misliš bit ćeš fudbaler i onda završiš pjevajući rock himne dok hiljade ljudi vrišti ispred tebe. Kasnije naravno prešao u bijelo dugme i ostalo je istorija, dokaz da ne planirate previše u životu jer nikad ne znate ko će vam zakucati na vrata i ponuditi vam mikrofon, recimo umjesto kopački. Vratimo se na početak ove moje priče. Come on, Eileen.

0: Ja bik, bik. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu

jeste, nisam nešto ljubitelj balada, ali ovo mi je onako bila baš simpatična od uvijek. I draga, naravno. Istorija muzike na današnji dan izgleda kao spisak stvari koje su išle od potpunog apsurda do čistog genija. Krećemo od 1955. godine. Elvis Presley objavljuje single sa pjesmama I Forgot to Remember to Forget i Mystery Train, i to mu je bio prvi broj 1 na country listama. A sad spremite se za 64. godinu i vrhunac ljudske administracije. Gradska skupština u Glasgowu u Škotskoj zvanično objavljuje da svi dječaci koji nose frizure u stilu Beatlesa moraju da nose kape na glavi. Mislim, pazite taj nivo komunalne panike. Zamišljam sad, eto, gradske oce kako sjede u odijelima i pjene, ljudi, opasnost, djeca imaju šiške, dajte im kape prije nego što propadne civilizacija. 5 godina kasnije, 69. treći je dan čuvenog festivala Woodstock, na binu izlazi Joe Cocker i pravi onaj svoj čuveni pokret tijelom kao da ga je udarila struje, pa izvodi obradu Beatlesa With a Little Help from My Friends, i tu nastaje istorija. Nastup je morao biti prekinut odmah posle njegove pjesme jer je izbila takva provala oblaka da se festival pretvori u jedno veliko blatnjavo polje. Usput, Jimi Hendrix, koji je bio glavna zvijezda zbog kašnjenja satnice, svirao je tek u ponedjeljak ujutru pred jedva 30.000 ljudi od polaznih pola miliona. To vam je rock'n'roll. Čekaš legendu u blatu do ponedjeljka u 8 ujutru. Godine 1973. dobijamo opomenu koliko je ovaj posao surov. Paul Williams, saosnivač i vodeći vokal grupe The Temptations, čovjek koji je pjevao gigantske hitove, oduzeo je sebi život u 34. godini. Razlog? Propao privatan biznis i stigao dug za porez. Čovjek stvori muziku koja živi vječno, ubija ga birokratija i papir. Strašna priča. Idemo u 82. godinu, idemo u Njemačku, u Philipsovoj fabrici u Hanoveru proizveden je prvi komercijalni kompakt disk, poznatiji kao CD, jel? Prvi album ikada otisnut na plastici bio je Alpska simfonija, čini mi se, eto da prevedem na naš, Strausa, a odmah za njim i ABBA sa albumom The Visitors. Ipak, prvi album koji je komercijalno pušten u prodaju na CD-u, i to 1. oktobra 82. u Japanu, bio je album Billy'a Joela 52nd Street. Tada su tvrdili da je CD neuništiv i svi koji su ga ikada ogrebali u autu znaju kako je to završilo. 9 godina kasnije, 91. dakle, grupa Nirvana u Kaliforniji snima spot Smells Like a Teen Spirit. Budžet manje od 50.000 dolara, statisti, pravi tinejdžeri i njihovi fanovi sa ulica koji su se na kraju snimanja stvarno potukli i demolirali rekvizite jer im je dosadilo da ponavljaju iste kadrove. Režiser je samo pustio kamere da snimaju taj haos i dobili smo jedan od najuspješnijih spotova u istoriji MTV-a. Godine 95. Microsoft bilježi istorijski trenutak korporativne bahatosti. Platili su grupi Rolling Stones 3 miliona dolara samo da iskoriste pjesmu Start Me Up za promociju operativnog sistema Windows 95. Zašto? Zato što je sistem imao novo dugme Start, 3 miliona dolara za tih Start Me Up zbog dugmeta u uglu ekrana, to se zove marketing. A u svijetu Guinnessovih rekorda 2019. grupa Tool sa pjesmom Fear in Column ulazi na Billboardovu listu. Pjesma traje 10 minuta i 22 sekunde i postala je najduža pjesma u istoriji koja je ušla u top 100 u vremenu kada se pjesme pravile da traju 2 minuta zbog TikToka. Tool izbaci, eto, 2019. 10-minutnu hipnozu i kaže sjedite i slušajte. I to vam je to za 17. avgust kroz istoriju. Slušajte dobru muziku, čuvajte se birokratije i nemojte nositi kape zato što vam skupština tako kaže. Daleko bilo. Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 13 časova. Vrijeme je za još jedan pregled Big vijesti. Iz Europske unije potvrdili su da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru. Podsjetivši na stav Brisela iz prošlogodišnjeg izvještaja u kojem je navedeno da most treba otvoriti nakon konsultacija sa bezbjednosnim partnerima, neimenovani portparol Europske unije naveo je da je taj uslov ispunjen. Kvor je saopštio da će proces smanjivanja stalnog prisustva na glavnom mostu biti postepen, zasnovan na uslovima i tijesno koordinisan sa svim relevantnim akterima. Sa druge strane, iz Srbije poručuju da je krajnji cilj da se omogući Kurtiju da u potpunosti militarizuje Kosovo i Metohiju i da takozvane kosovske snage bezbjednosti budu stacionirane na sjeveru pokrajine, te da svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji predstavlja veliku opasnost za srpski narod. Ruska spoljna obavještajna služba tvrdi da Zapad priprema provokaciju u kojoj bi Rusija bila optužena za naoružavanje narkokartela u Venezueli, Kolumbiji i Meksiku. U te zemlje se već doprema rusko oružje zaplijenjeno u Ukrajini, a pripremaju se i lažni audio i video snimci kao navodni dokazi. Bivši američki ministar odbrane i direktor CIA Leon Panetta izjavio je da NATO treba da definiše takozvane crvene linije prema Rusiji, ocijenivši da Moskva sve više testira spremnost alijanse da odgovori na prijetnje. NATO mora jasno staviti do znanja da su vojne akcije protiv evropskih članica neprihvatljive, smatra Panetta. Odbijanje napada iranskih bespilotnih letjelica od strane zemalja Arabijskog poluostrva ličilo je na pucanje iz topa na vrapce zbog ogromne razlike u cijeni iranskih udarnih dronova i sredstava protiv vazdušne odbrane američkih saveznika, ocijenili su stručnjaci Centra za analizu svjetske trgovine oružjem i naglasili da iranski dronovi od $20,000 ne trebaju biti obarani raketama od 4 miliona. Komandant američke centralne komande, admiral Brad Cooper, poslije posjete nosaču aviona Abraham Lincoln, priznao je da na brodu postoje problemi sa mentalnim zdravljem mornara, a nakon izvještaja da je više članova posade tokom dugotrajnog raspoređivanja na Bliskom istoku pokušalo skočiti u more. Predsjednik španske eksklave Seute Juan Vivas zaprijetio je španskoj vladi da će se obratiti sudskim vlastima i drugim nadležnim državnim institucijama ukoliko u roku od 30 dana ne bude riješena tekuća migrantska kriza. On je ocijenio da bi mogući razlog za neadekvatnost španske vlade mogao da bude namjera da se ne uznemirava susjed kako bi se očuvali kvazi dobri odnosi i da se zbog toga ne postupa sa potrebnom odlučnošću i snagom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Novi trener Crvene zvezde Albert Riera zvanično je promovisan na Marakani, a španski stručnjak poručio je da je svjestan veličine beogradskog kluba i da je prvi zadatak plasman u ligašku fazu Lige Europe. Riera će debi na klupi Crvene zvijezde imati u četvrtak, kad će srpski šampion ugostiti Viktoriju Plzenju u prvom meču play-offa za plasman u ligašku fazu Lige Europe. A kapiten Al Nasra i portugalski fudbalski reprezentativac Cristiano Ronaldo nagovijestio je mogućnost da bi mogao da završi igračku karijeru na kraju sezone 2026-27. Ronaldo inače ima ugovor sa Al Nasrom do 30. juna 2027. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 71 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu i Trebinju, 32 u Neumu, na 33. Podjoku Zenica, Tuzla, Doboj i Prijedor, a Mostar i Bijeljina su najtopliji sa 35. Do kraja dana sunčano, a u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti praćen kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
1: Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

ali ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta. Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

in My Soul, opasnu fuziju funka, diska i popa na pjesmi joj gostuje niko drugi do Snoop Dogg. Pjesma je u stvari drugi singl sa njenog dugo očekivanog 13. studijskog albuma pod nazivom Chuckzilla, i to je prvi materijal nakon više od 7 godina pauze. Žena ima 73 godine. Snoop Dogg otvara stvar tako što repuje i uliječe sa onim kultnim muzikom Chaka Khan, baš onako kako je to još 1984. godine izveo Mel Mel u njenom antologijskom hitu I Feel For You, čista posveta istoriji. Iza produkcije stoji Greg Kerstin, čovjek koji pravi hitove kao na traci, a pjesmu je napisao zajedno sa čuvenom australijskom pjevačicom Sijom, koja by the way pjeva i pratići vokali. Kad spojite Chaka Khan, Snoopa i Siju pod jednom dirigentskom palicom, dobijete nešto jako zanimljivo. Album Chuckzilla izlazi na jesen u septembru, a ona je najavila da su pjesme posvećene i radosti, i slobodi, i ljubavi prema samom sebi. Mislim, znate već kako to funkcioniše. Pored Snoopa najavljen je i Lenny Kravitz, tako da nas čeka ozbiljna vožnja. Kako to rade pravi majstori, bez fuliranja, samo čist ritam i stav, do septembra i novog albuma pojačajte Boogies in My Soul, Chaka Khan i Snoop Dogg.

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Nice.

0: Deep Sick.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Oča je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.
5: And now for something completely different.
3: Yeah!

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 14 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big Vijesti. Služba za poslove sa strancima službeno je od bezbjednosnih agencija u BiH obaviještena da je izvršen hakerski napad na informaciono-komunikacijski sistem službe, gdje napadač krade korisničke akreditive koje koristi za pohranu i distribuciju ukradenih podataka, navode iz ove službe. Preduzimamo sve radnje kako bismo zaštitili podatke građana i naših zaposlenih. Imajući u vidu ozbiljnost navedenog saznanja, pokrenuta je unutrašnja istraga jer postoji sumnja da zbog nesavjesnog rada pojedinih zaposlenih nisu na vrijeme preduzete mjere zaštite informacijskog sistema službe za poslove sa strancima. Ruska vojska oslobodila je još dva naselja u Zaporoškoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Zabrinjavaju informacije da strani organizatori i sponzori angažuju ukrajinske vojnike u terorističkim napadima u Africi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim riječima, više nije stvar u pojedinačnim i izolovanim terorističkim napadima, već o državnom terorizmu usmjerenom protiv zemalja Sahela. Memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Države i Iran postigli u junu sa ciljem da se zaustavi rat i otvori put za politički dogovor istekao je danas nakon 60 dana. Dvije strane se već nedjeljama međusobno optužuju za kršenje dogovora, a za sad nema mnogo naznaka da su spremne da ga produži. Iranski predsjednik parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf proglasio je i vojnu i političku pobjedu Irana u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, i to upravo na dan isteka memoranduma. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuzski more smanjen je na minimum nakon napada na tri plovila tokom vikenda. Sjedinjene Države planiraju da poruče saveznicima da izaberu stranu u trci u oblasti vještačke inteligencije sa Kinom, uz upozorenje da će biti isključene iz koalicije za vještačku inteligenciju koju predvode Sjedinjene Države, ukoliko se istovremeno pridruže konkurentskom okviru koji predvodi Peking. A Kina nastavlja da širi svoje prisustvo u svemiru. Tokom dana je u orbitu lansirala novu grupu internet satelita. Novi sateliti dio su nastojanja Pekinga da razvije sopstvenu mrežu za satelitski internet i dodatno ojača svoje kapacitete u svemirskim komunikacijama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Direktor i predsjednik Formule 1, čuveni Stefano Domenicali, naveo je da pregovori idu veoma dobro i da će se Formula 1 uskoro ponovo voziti u Africi. Staza Kyalami i Velika nagrada Južne Afrike posljednji put voženi su 1993. pa poslije 33 godine ćemo izgleda vidjeti povratak takmičenja na afrički kontinent. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 71 do 96 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i vjetar sjeveroistočni brzine od 2 metra u sekundi. 32 u Trebinju i Neumu, 33 izmjereno u Sarajevu, Zenici i Prijedoru, 34 u Doboju, na 35. Podioku uz Banja Luku i Tuzla, a najtopliji su Mostar i Bijeljina gdje trenutno 36. Do kraja dana sunčano, a onda u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti, praćen kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on!
5: Big Radio.

spomenuo si tizmi, plizmi, prvi program bi gradio na sve četiri strane svijeta. Dobri moji ljudi, dvije domaće teme koje savršeno opisuju u kakvom sistemu živimo. S jedne strane gradska administracija i parking, sa druge strane hakeri i državna bezbjednost. U Banja Luci od sutra zvanično ponovo počinje naplata parkinga nakon višemjesečne sapunice, španske serije, pravnih nesuglasica, prebacivanja loptice oko toga ko upravlja javnim parkiralištima. Skupština grada je na vanrednoj sednici usvojila novu odluku. Gradski menadžer reče da naplata u stvari nije ni prestajala, što je sjajna rečenica. Vi mislite da je pauza zbog Ustavnog suda, oni vam kažu da je sve vrijeme trebalo da plaćate. U svakom slučaju ima tu raznoraznih peripetija, da ne sad ne ulazimo u detalje. Cijene su sljedeći sat vremena u nultoj i prvoj zoni 2 marke, u drugoj zoni 1 marka. Ako hoćete cjelodnevnu, u prvoj zoni 7 maraka, mjesečna je 100, a godišnja milja, odnosno hiljadarka. U drugoj zoni cjelodnevna je 5 maraka, mjesečna 60, godišnja 600, ostale detalje možete pronaći na zvaničnom sajtu. Znači, spremite sitniš u džepove ili spremite živce za SMS poruke. A sad prelazimo na visoku tehnologiju i našu državnu bezbjednost. Na javni mail servisa službe za poslove sa strancima BiH izvršen je hakerski atak, i to nekakav atak. Provaljeni su korisnički podaci zaposlenih, uključujući korisnička imena i lozinke, a koji im je javio da su hakovani, pa obaveštajno-bezbjednosna agencija. Znači, ovi u službi rade, šalju mailove, misle da je sve super, dok im oba ne pokuca na vrati i kaže: ljudine, provaljeni ste. Kako se to dogodilo? Pojedini portali u stvari navode da su koristili zastarjelu verziju Microsoft Exchange servera, za koju su bezbednosne nadogradnje odavno prestale da postoje. Sad zamislite to, držite osjetljive državne podatke na sistemu koji nema podršku. To je kao da stavite drveni katanac na sef. Sistem je bio zaražen malverom koji je krao šifre, a zaposleni ništa nisu primijetili jer je sve radilo normalno, što je najluđe. Haker je ukradene podatke slao nazad na taj isti server i koristio ga kao svoju privatnu arhivu. Do sada iz službe niko nije zvanično prozborio ni jednu jedinu riječ, odnosno niko se nije zvanično oglasio. Nevjerovatno, ljudi, u 21. vijeku svaki dan ima neka priča o hakeraju i evo šta se kod nas dešava. To vam je naša svakodnevica. U gradu ne možeš parkirati bez nove odluke skupštine, u državi hakeri sjede na serveru, niko ne primjećuje dok ne dođe policija. Pazite gdje parkirate, promijenite lozinke ako ih već niste stavili, da budu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nastavljamo mi dalje, Stormbringer, pa ćemo onda do vremenske prognoze Deep Purple u nastavku programa.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas, 17. avgusta, mislim klasika, pržimo se, sunčano, vruće, dnevne temperature trenutno u Banja Luci 35, vazdušni pritisak 993 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Trebinju, u Neumu 32 stepena, Sarajevo, Zenica, Prijedor 33, Doboj 34, a onda slijede Tuzla sa 35, Mostar i Bijeljina sa 36 stepeni. Ali da ne bude dosadno, u večernjim satima stiže nam onaj zaplet, kreće postepen razvoj oblačnosti, a sa njom i kiša, pljuskovi, ponegdje grmljavina, znači taman kad operete auto i pomislite da ste onako mirni, nebo će odlučiti da vam besplatno opere šajbu uz grmljavinski efekat. E sad, sutra, utorak 18. avgusta, potpuno druga priča, prije podne pretežno oblačno sa kišom, pa ko je isplanirao jutarnju kafu u bašti, bolje neka nosi kišobran ili neka sjedi unutra pod krovom. Poslije podne padavine uglavnom prestaju i oblačnost se polako razilazi. Jutarnja temperatura ide između 14 i 20 stepeni, na jugu do 25, dnevna drastično pada, od 24 do 30 stepeni, jedino na jugu još do 34, znači pad sa recimo 37 na 27 stepeni u samo 24 sata, čisto da nam pritisak i meteoropatske živce stavi na onaj ozbiljan test. U srijedu 19. avgusta nebo kaže šalio sam se i vraća nas na fabrička podešavanja avgusta. Pretežno sunčano vrijeme, jutro prijatno između 13 i 18, najviša dnevna skače nazad na 28 do 33 stepena, na jugu do 35, tamo da se osuši sve ono što je palo u utorak. I za kraj, u četvrtak 20. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tek toliko da imamo o čemu da pričamo. Jutro od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna temperatura opet divlja od 30 do velikih 36 stepeni. Dakle, naravno učenije za ovu sedmicu, danas nemojte izlaziti bez vode, barem ne još, večeras ne izlazite bez kišobrana, utorak obucite neku kabanicu, a u četvrtak se opet skinite u kratke rukave, pamet u glavu, čuvajte zdravlje i ne dajte da vas vrijeme izbaci iz takta.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: a živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
4: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49, zato kupovinu

numero 0.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime ovdje od se znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: kredita.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Thank you. We'll see you next time.
1: Big.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

80. i 90. godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejanović na ovim talasima i na ovoj frekvenciji. Prvi program Big Radija, noć

Mi smo jedina kolektivna opcija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

muzički koktel. Noćni program Big Radija.

ovog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadude.

hitovi 80-ih i 90-ih, mini koncert, mini portret, klasika Bumi, muzičke informacije, svakog ponedjeljka. Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedjeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedjelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.